0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Добродошли, стартамо недільсько поповдне з Кубай на Куму. Добрих 5 минут є через ено. Доберти кусим, ки сте прикусили. Данес нас чака ен зело велик дан. Изберемо найбольшу згодбу, ки сте нам ја послали. Ім поделимо і організиремо найбольші пікнік усіх часов. Še vedno pa lahko svoje zgodbe pošljete na, če si želite imeti na svojem vrtu the best picnic ever, seveda z aktualovo galamo, pa za stojn hrano in pijačo. Kako do te nagrade, ki prihaja že danes ob nekaj minut čez pet, pa po dveh vrhunskih samo na Kumu.

0: Криже. Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на Рок Криже.
1: Добродошли, 5 минути є через 3 на Куму Рок Криже. Сам у вашій дружбі. На то чудовіто недільське поповдне у тій урі. Перевіримо новості по Засавію у рубрикі «Засавський мозаїк акшен». Единствен центр со успоставили у Кисовці дані енакега у радіусу 500 кілометрів. Kje so v Zasavju nižje cene za pomoč na domu in kje v Zasavju se bomo lahko nagledali spet filmov, 32 pravzaprav na enem vrhunskem filmskem festivalu. Vse to prihaja na Kumu po paketu vrhunske glasbe.